0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
0: Vrlo brzo.
2: Yeah!
1: Oča je bačena.
2: Come on, tarida!
1: Big Radio.
0: Moljaca.